0: bo ti o pe ko ko sey na mo ho ye protect ye ho sey se sati ani afira sey ni kura sa se no kura ye ni adia dada
1: no
0: apia o shele o fie on o de nyankopon si ye pe no o do nasi fo o sa sa se na mechi aw e wo yesu ti
1: mo men shen paboa
0: o do me so ye bia asase mechi aw
1: o do na mu sa bi
0: ti ye si fo an asase mechi aw yesu
1: no chi asase
0: mechi aw yesu
1: asan no pii
0: na so no pii asase mechi aw yesu ti enipa bi enne obedi me nipa so ye me boni bia no jinsu o na fa chechire ne mame
1: asan ye pii abon ti
0: na
1: na
0: wa asan no pii abon ti do me so ye bia ti anansa no pii ai what you casa o
1: asase
0: ei
1: you see you tutu form si dan also na I don't know
0: apia
2: tell me bia wa asase so
0: apia asase ti casa o so what you mean asase ni nkomo ti no shiru ni nkomo
1: papa na asa oni asase kasa na o nipa oni ani page na won kasa aposo no tem na wo ye no
0: apia eni ni page mi tem aka che se mensu nyamu ni pebu shum nyamu wa chini tu na se mo sachira ma jone won ani ma jone kora de yes ade
1: okay
0: ntin na roman is no bu
1: agi na ti ah kwa wi de wo ye aposo msum ni e che se o kikan se mgum
0: wa won se ye ya sofo no ho e binuma ma ene kasa bi asore tia nyame aho odin e wedi pe bi mo so
1: mhm
0: hwe obinim sofo ne boyfriend sofo friends
1: ujaba
0: hwe san ko fu obinim
1: mhm
0: ah o mo bodini so mo ya sofo around yana ejapia
1: papa
0: onde
1: o mo sisen
3: mo kon tokoi
0: o je mo kon tokoi Sofu
1: nyame asofu nko.
0: Oh, nyame asofu ko ohunhu manya hunem.
1: Nya hunem. Mm.
0: Se bia na me kaje na makoya papa akonya papa be no. Mm.
1: Mm.
0: So ataje, enti ye nya de enhu nyame hu fi. Mu gu nyame hu fi.
1: Okay. Na se wose omu wo bibi kakura mu
0: ka. Mu shola mu sha bosomfu abosunsu yankwasase.
1: Mhm.
0: So ataje abosunsu yankwasase. Ana muti abosunsu fasa. Konfo bia ni obetuma ye sade ni da.
1: Oh,
0: confo, no, no, no, confo, contoquada.
1: Omo domo.
0: Oh, malam, no, no, malam, contoquada.
1: Omoqua,
0: yes. And do we would join Yancupo, you said that power near Yancupo, dear. Casual soon, somewhere. Oh, God bless you. And tell me, peso for a no, we are make so. He amazed the master Jai, winning only to me. Winning to me. Kinkinqua. Because I asked our crana, obese with you. Oh, na hwa so fo mienu social media no asole masatu monase aya ne dru sente bia wonya asole bebi ese bia okre nyansa mu futu betu so fo no fo so wonya asole bebi okre nyansa wona jinu mu a awurade so fo no okre bia ba turuka bebi na no nkasa oba kwena nkwasa fo dos na hwa ne betu fo yesu ne ne suan fo na nti ne nyansa fo dos pa
1: mhm
0: ntite bia no protect no no more garden. And you will be a dish of which be a sober so for my.
1: Okay, make us a brave chick Christian cry and a sheer phone about Kucha, a woman by the back, Quasso.
0: So I tell you, it's almost of no by.
1: But I want to know, yes, you see, for Nasa can't show me your day.
0: I, when I'm crowd, look as my majesty and my mind with this confession. Yeah, who woman, oh, I say, when I'm more, any pa, and you. Won si Yesu ka kire ne se fase kan ne she ba bi o yi no
1: mhm
0: anwa ga zo nton kun ne
1: o fase ba bi o yi no
0: e bi se e so ba ma fase wa de foforo
1: e bi na o benya anka bi kra na o de sense ne di
0: mhm e di se kan ne she no ho se e bi odu kodie wu
1: okay
0: o eni pa
1: bi na wa koto
0: anka eni pa me nya mere obi adwene ho nse no en kire obi
1: mhm
0: abere oni ni nyankopon wa pam
1: mhm
0: so atasi
1: mhm
0: e di se kan wo no ho se o de na di bia ina onu nko a nti na babu se me mu adwe na te
1: mm
0: e tu beti me hu
1: o adwe nti o de e she no
0: hu beti me hu obi na onu onam no ko ti ba kura no
1: mhm
0: na ko ti bo de we de we de ene fa e whatsapp
1: one here o de babu
0: ah one ko ti ba na e whatsapp ni ko ti ba kura no ye gana fo se bi ye kasa dodo
1: mm
0: bi bia ye beka obi adwe obi hu konkon sam ba nensa ma fo bu didua George ni hukongonza ni mami uya ya ya mami ni tu minyabe biyantina uji ni bende chiyo sunzumu ni benya bema obe wana say hey sister uni subayi ni mami say haa mimi bende subayi eni obe chile madie pa
1: wana sama ya no utumi ya sanku unku
0: oh apia adi uji biya utumi ya wasa asiso ayye tu ya wasa asiso
1: yes mami no unya bebe intina wasa madu inti nudi ni bende
0: chiyo so obibe u for 40 50 years no 30 years aka ni 10 years apia ye kasa de osura ka kire ne ye ka kire nipa wo ye mbo etim kasa bi ankyere wo so bi bo 50 years no 30 years aka 20 years
1: baba na asa
0: ebi nya we no ye busa wo se wo besa ba wiase bi ana wo ba wo ba biemu a wo papa no gbo ni ye mfa nya djuma bia biemu wo wie wo wie Unkunkuna bewiasi miensa.
1: Unkunkuna bewiasi miensa.
0: Bewiasi miensa. Dedi kana oti nipem. Okay. Elipa di eduaba no firi nipem koye.
1: Mm.
0: Ana wo betena nipem. Oy. Ejuti wo tumu, no so otimi mu. To so okunya dazu egu no.
1: Mm.
0: Otimu. E ti se kan tano odena buburu be si Yesu so.
1: Okay.
0: Obesi Yesu enye yie.
1: Mm.
0: Ugo ya pro.
1: Ni papro
0: ni papro ni pabon ti yesu no be jina ho maye no wo ne susu si ni so no ne ne edi ngoma osunsu edi yesu ko no se si jina fo ne be ba no baba ye bo afu be kakayo fu edi ngongone na bua mi no mi nu a ye betimi jina wi e birimu
1: okay
0: enti si you vat in your life mu se nyame ngongone be bua ye be si si enti na yesu moja no ye di dware ye di si niema ye di tubelia Yedi ya bibia, moja ni, ye bibia.
1: Yetimi di sinoma.
0: Yedi ya bibia.
1: Baba, kwa mbeza mefasudia simi noma.

0: Obe nante sa sa papa ni sika sima dende. Akura jiska no koto fun akoma ni boyfriend. Eti papa no so o se ready mi sika sima e basa. Ni pe bi asunsun no. Okuti mi sika sima se ne ne ba. Eti ya bompe kuti e masa ani yekunu ni ya ni nu nyira mba yenko. Obi kurat mi o si ni kunu taade kurani sika duma no yinu afa.
1: Abasa ne de wonya.
0: E di abo. Be ma no bompe bi nya. Ema bebere ya bere ombre nya e kuro ni nkete nkete. Ebe man su sane omo yirema bosu.
1: Mm.
0: Ohena na irada. Ado do koye credit no de ko chalutu.
1: Baba na obona ko homa no ko di jwanin su ne bi kae no su so ye ko.
0: Eh eh obona ko homa yi ene nya odia. But adia yan fama ni de wo fa de wo ye kromfo.
1: Mm.
0: Etu sa obo mba se onipa bia wo ka ho ansa moni bia awurade mo nya sujua na bere bo mu dia ene bi kae fo ha na wo yire ka ho ansa moni achiru bi.
1: Eh.
0: Mami. Ni bayo e na de alaba na adie mi kunu ye die ema ma mi se se kura de nya kura je se wo sa num sakra so num wi e kojo fusu ha dwene ah ma mi mi timi wale be me su na ma o se rade ni pa bi odi mi dinina
1: mhm
0: e ma ni nya su due da
1: ni
0: pa odi mi dinina mi su jagu ni su o mi su jagu ni su o ma mi ye djuma ko se ni kunu e bon pentia
1: mhm
0: because di ni kunu dinina
1: mhm
0: Eja pia. Enipa o problem o.
1: Enipa o problem.
0: Enti na mse ni e bobo mpe adanie. Ene mpe e bobo no. Echi na se nipa ni sa ba solifia. O yuye. Echi obi a ba solifia. Onfe nsio mena. Mamma ne enchi ne di ogun shio ni. Machina ne mpe o bobo wasa shio.
1: Oche mimini.
0: Se ene ifiada. Ene ifiada. God bless you. Obra omra ne.
1: Onfa nchi ne mena.
0: Onfe nsio mena. Mamma ne enchi ne.
1: Oh ok. Ye mamma ne enchi ne wo asrefo.
0: Mamma ne enchi ne makuba konson. Yi abua ka ba kwakru de gunshu na mabawrade pa na makyere mpa ye obo makyere na atade a wonhyefa mbo mpa ye
1: mm ya wa atade a hyede mpa ye
0: apia obo so hunya kopotumi a mfa atade bi a mbo mpa ye
1: serious
0: I tell you the truth e so head a use special atade a wa okra ope wa kala se atade o de meni ji atade we hu e kala bi se mi pesa kala no e ba sa na abofo ni nyina betwa ho hia sika bofo ye die bofo e munya bofo e mpenya bofo e gundie bofo ayasa bofo abofo nyina they are powerful nyina obi abetwa ho hia because wo no mba be somo
1: mm aba e si de na hu satade we ye me kra atade e
0: a wo be hunu
1: e no wo ye nden
0: se nipa bia hu na ade e kala ope wo wani wani chi
1: na e tu tu se no ope kala sini nyina nso we
0: ah wo be tme designer wo pa ta no ope pam pam de ma tele na designer ma
1: Baba adena chokun kun wose maye no wiase nanso ye nyina yeti wiase mu di ntia
0: adiko to okasa ne se wiase ne ye wodi adada
1: wiase ne ye ye
0: di se wiase nyame bu wiase maedipa
1: mm
0: so atia se enti ka na ye ye no ye ni wiase
1: mm
0: alu pre ye ni wiase
1: mm
0: adibe ye ni wiase
1: mm
0: enipa ye wodi wiase
1: mm
0: so atia se enti edi enti na wo fom wiase ne ma wo nyina wo beja ho akọ
1: Mm.
0: Ube jantu me no wiasi ni mu niye mano.
1: Mm.
0: Na do do wiasi ni, onyami do ni ni mu.
1: Mm.
0: So do nyokupo do wiasi ni. Osiesi ye wiasi kama, sika koko,
1: mm-hmm.
0: Wade diamond,
1: mm-hmm.
0: Timba, bibia perfect ewi. Edi uti sika koko oso, uti eni mu niyamu so. Edi enti nasa konji obi sika frim nisem.
1: Mm.
0: Adi nubi asa siya woho. Uko to asa sine frim nisem. Ana jo bi asa yo sika fo bira o mo sisi dan bebere be obi asa so ma ko jino ma ko tuno na ko tuno ko sisi dan
2: so
0: na ni pakore ne bere
1: mm
0: ebusi asa se na ko to obo ko ni kuro kura na na ni kuro kura na wonya chabadi bi no kuro
1: mm
0: e tra mi se leader president bi a wo sho hina se
1: mm
0: president bi a sho hina se
1: mm
0: e hita sana me ka chiro
1: se president ye tuno shoba
0: ye tuno shoba
1: o hinin su ye tuno shoba
0: e the president be person o hinin e kese president o be so nya power e so ba so na en frame minister bia
1: mhm
0: o ba ye na first thing e so yin branje ayinfuni nyina no mutrashe
1: mhm
0: na o hinin bia o timi ni di nkomo fa na sa so na o hinin bia se yin ni kuro na sikafu mu okuro mu o no mutrashe
1: mhm
0: na president o no hinin di nkomo eni ni kuro e ti e beti mama kuro no kura na
2: o bia
0: Adi bi open kuro mu bia esikafo mu kuro mu ya na e be friend say ah yesi president bi be kuro president bi o say o hene say o hia e kuro esikafo ni nyina obu abu chie no aba
1: mhm
0: edu tu tu tu se kuro ni e be kama
1: mhm obi ed no mu aba be
0: bo baba bua enti president wo ni problem
1: mhm
0: but president di ba say kimpa o se bi ebi mfa ho hene ni nya hwe Ye the politics no. Mhm. Any dey ehun ewu. Mhm. Ghana Blaster ko bo boli. What the question is at adio?
1: Obi anshe
0: bi at adio. Ye ti o ma o mu ni ye adwene Yakobon dia men sen fa nwune. Ye buri adwene mu dia.
1: President Biba o show ko jabo ase wo hinem na nsori. Na ama amkofo.
0: Na na kufu adu. Eku fatu.
1: Ba haye kwanche yo.
2: Wa sheda.
0: Apia wo de mu de. Ewi ase no. Atemu da ye mu bi se party be na wo. Oma be na firi so. Go to the Bible. Jonah.
1: Atemu de be bi se oma be na firi.
0: Oma be na firi so.
1: Eh.
0: Ya to me to Ghana ha. Ye do be che Ghana. Wo ye Ghana ni ma pa wo. It is a Ghana ko bobora. En show bi fun show bi. Nemu protect oma no. Obo ama no ba yie pe na wanya power otima kade sese woka
1: mhm
0: so atia se enko se o me ko pio ama no ko tu amaniem abra ojina oma no sa no oma no nsuo it's a curse for you
1: mhm
0: o sa gana wo sunsum wo di gana no maduro so sa gana ni guguo na sa no mu gana nsuo ah masa wo ni asujo abra bu
1: ese ni kwa so ka se gana ye be se
0: o e kasa
1: eni e kasa
0: e kasa se ni pe bi o kasa ye o ka ba kasa bu o kasa ho sunsua so be di wachi
1: mhm
0: so atia se Eti e first thing you need can you know man no.
1: Otu o man gane ko bobo si e be se na se no no kasa no edun hu sun san so ba oso.
0: E be de baba oso.
1: Se se wonu o
0: man. Ojo bu ha na e kasa huru.
1: Odu o man na duane.
0: Odu o man na duane.
1: O fa o man na sasa so.
0: Atu atamasa so.
1: O bo o man no frama.
0: Eja pia enye ma osun sun mu amonfo amonfo di ni media gro sa o.
1: Mm.
0: Enye bia na ba ifo na ye o. Wonu ma sem kwetu mi ema o ta mere kasi em. Wonu ma sem. Ye si en fa ne se si ai. En fa se. Nana otina ode ye na otiko question na King Solomon nana hie ni mo afri nipa nche nyina no se president said nana me pese e friends islam o yan friends o question se nana de onislim chat as islam hene se o mana asase islam hene mana asase ya de pa chair president dia islam hene na dia
1: na ode be ye juma bo e man no
0: o mo kru mo funu nya juma ye But what is here?
1: Matias.
0: A two one say, or a crubia should say, Cronet me gina. A two one say, Cronus a cinema. Yes, so any person may see Ofri a Warware, president say, or Babisha, or Hennessy or Sumida. Only president is Shada. No, ba, no, Hennessy or Macolani, Mr. President, Macolani. No, any president, a trophy too. Then any aje.
1: Mhm.
0: President me pese mo boa. Na emi ense nyina etimi chichiri kuri. Oh, Kronesi kafo no. Ene o hene president na chichiri. Na o hene na ma president na sase. Na wa support. Na sikafo no so support.
1: Mhm.
0: Me pacho o ma ne nkoso.
1: O ma ne bekoso.
0: Na ye de o ma ye de ye de o ma o ma kai e fe se abaka amam. Na o kwese tokuma ko twipetru. Uchu petru ko to uchu petru ko jiska. Uri ko ba ko ma wofie na o dacho o ba bo dama so be fo na yo
1: mhm
0: obi o di ga ni scan when ni kwa pa so bia na kesi den anim
1: mhm
0: me kan kra chiro ni
1: eh
0: ye kwini ye ka chiro nu me di ni pa chi ye bu o kra jiska shon se fo wa keso
1: mhm
0: sika ni fra urade
1: enti ni kwa se ye je
0: ah o be je na be nso atim
1: e ba je ni apostle John Slebuan pone shia wa ha na e ba pa se ye be bo mpa ye Henti, yempadi akano nyempaye na yemompaye nse jokonkonu kwasi yemompaye da wabra yemre ho enti sabre yempaye bo ebre enti papa minja di akano mamu na yefa yempaye bo entuwasu
0: ebushia nyamishao
2: amen
0: emre na wanyama ye nubobo mpaye enyese bia diye kikenye na yinimu diye kaya kadi ya wosoro ni asasi ya kabum edi ama unkonkonu sa mfanchere chere ye Ene ye ojie edema ho.
2: Yes.
0: Ene ye fiada. Ifiada we eye nsamamfo dwadie ne. Bani ama besisane wati. Medofo bebi ewo biara. Mekafo otumfo nyankopon.
2: Yes.
0: Ede chiro. Na Yesu Kristo a owu ya wo sole ye. Na dance die muodu. Ena meka chiro. So wo ne mere ewo ajiru mu a. Sabi ochewo ekwem eso nya mere wo adwenim abrabo ye bo e adwene so nya wodi wo adwenim a ntimi ni nkunim da
2: kwasem
0: so nya wodi wo adwenim a nyawode wo wadwunim
2: yes
0: nyamre bom pefo wadwun ho na urade atima shiwe ni munyam
2: kasem
0: adi bia wo ye bia no wo yesa obenya ni munyam hwe e wati asifo asasi so ye tri asasi so adi bia kura bia beja wako ye beja wako ye ba yamfa shi ama
2: yes
0: yamfa shi sunko nemu ahana ye ba ye no enema bebere wasasi so a ye di beji akro na eja hoko Ube sisi fie bebrebe Ube chito kazi bebrebe Ba wadi Ube jadi njina wako Beke use radia mba asasi Dia mao sebe transine di ye Ben ade na obresa Ade na obresa Eye wajine deo trimuno Wana di wa huo Ube sobe ya jine wajume ye Ube sobe sisi ya jine no Nyamire sisi ya wajine wati Yabo bomba fa ya jine ho Yabo bomb ba fire jino.
2: Yes.
0: Is a jino no?
2: Jesus Christ.
0: Na day tirimo no.
2: My God.
0: E di ye wu.
2: Yes.
0: E ye ni pe bi ye. Na e se bi. Yes. Me se wajune ma ko kumo bi o.
2: Kwasem.
0: Wajune du ko aduro su o.
2: Kwasem pa.
0: Wajune ma ko pe ma o.
2: Yes.
0: Wajune ko pe me ma sem o. E ajune.
2: Yes.
0: Ajune chira tade a obese.
2: Kwasem.
0: E chira sumari a obese wa su.
2: Yes Lord.
0: Ajune chira hu se sie. E ya ajune. Ajune na day tirimo no. Edi na di yo ye. Edi na wajine ya ho. Edi wa wana. Ene se yo ye. Busa ho ye. Mi si busa ho ye. So tina si di na ye wajine ya. Ube hunu nyanko pa base motu. A odi be shewe ni mwenyam.
2: Kasem.
0: Nyajine mo tiye. Ne wajine nchirefri nyame nse mwati.
2: Yes.
0: Wajine no. Ena ma ya hantai. Unyini ye. Nwotu wana mo. Akasem mi we say mi ye say metima ye say metima ye say masa asasi na ujina so no obatu yo
2: kwasem
0: ye wotu wanga na obatu asasi
2: kwasem pa
0: obi okọ obi enye stroke da dem obi ho pro ko hwe kuro bi ada obi nan a waye mememe no ekuro tu ni nan no wato ne ho ne menyina ewie ye e ade ehia ma mi no bi
2: kwasem
0: Yanyune wye ye honwati.
2: Yes.
0: Ne wye ni asemono. Si yanyune wye ya. Ye dachi yebe mwobo se. Shobe bia odri se siye yi. Uti yabu shifiye. E da ukule nye hebi. E yesuni bebi. E ne yosha. Mba mekeshe nyankupo eni mnyamu se.
2: Yes.
0: Se ne ube ye wajini ye diya.
2: Jesus.
0: Oh. De washuri nye unyankupo tumi di bema.
2: Amen.
0: So ye wajini ya.
2: Yes.
0: Ye washuri nyina unyankupo tumi. Edi bema.
2: Amen.
0: Enye nipa tumi o.
2: Yes.
0: Enye mi tumi.
2: Nkwa sem.
0: Nyankupo ni tumi ke nipa kuma me nipa buwe nipa. So nyami enfe ni tumi anke nipa kuma ntime muwa.
2: Yes.
0: So nyami enfe ni tumi anke nipa kuma
2: ntime muwa. Yes.
0: Medofo. Yesu tiye me urade wati.
2: Hmm.
0: Enye su tiye me nipa nwe duwe u. Yesu tiye me urade.
2: Yes.
0: E urade ya samse yandu doa ya hon. Ya mwa buwa ya hon. Ya mfa ya hon suwa ntiche ya hon. Nenye tiri mampa abome ya hon. Mbisa aso uye biana. Enye batre hei. Di ebeke biano ebe ebite enye bide enye ni pesu enti di ematia do bidi di yewo do bidi guwe ni mase do kato osuo se wumi se ni mwenye na jame nyankupon God will fight for you
2: yes.
0: Basa odi ya wadine se wumi se wabe kunto kwa mkundi ya enye unche uya se wahua diyo subeti
2: kwa semu
0: wahua diyo subeti jadi ya unti mifano yankutu mfa
2: dabi
0: enhao hukura Dadi on timen kotu fa enkotu fa enza osisi mbeti. Osisi muti anka ni pamubi.
2: Kwase
0: wadani yarefo.
2: Yes.
0: Mesiro ajidifo. Ajidifo. Uya busumusu na mekasa chiro. Uya kemuni mekasa chiro. Uya sofo mekasa chiro. Jina wiyati. Ne wiye ni asemu no
2: kwase.
0: Jina wiye ye. Obi ani wani nanim o. Onyame di wani wanim. De da ho twen wo
2: kwase.
0: Ebia samira mekasa yi. Waji nipa bi atam wini mse wye penjini bi ube kwa na office wane tu wano ahona kwa pa chow wawundi ya wajina yow wawundi ya wajina yow ya bo pa sebe jisi kwa wene kukumo bi medafo ya mwobi nito wajina wati na temudano doa disi kama wase kukumo bi no okubuwa no huwa konta
2: kwa sebe
0: ana chukubuwa diye wawiyo bifuna tonu Wanya sika toy denedi. Ebrebe so. So bi di bi yawa. enka ho asem mo ni mra ho so ate ojidi ni autie me wana ntia che asofo bebre sabie binum e de wiase agudi atu ajiri e du ko asole dem a onyiro wiye o tro na odi agro because ajiri na odi ko asole dem no wo jeni fie so do ajiri ko asole dem a ye kenya mi asem ye bibu asole dem a wo betra tie ni ye na wo be fa tutum na wo be fie wajiri ho tu ho na mo be na nse wajiri wo jeni ofie ntino ni pedia na adokwe e de ntehwe fakao keje tia
3: yes
0: anase sofolai o supe enfensi ka waka chese papa drewe bra metie mesrewa mesi koko benja jene minimu ho usia usia cheche kwa ni mubie mwisa burisemi wo ho dia toshono mwisa mwye kukwa diane misambo disi ho fasambo dinechi mwisa chile wa wada asole nwo ene bra bomade ne tu anamo ne bra o ba pensio votik botu ba ko na botu ba ko bra mema jiru di begum na mama do kofie na ma chirom pa bobia udi sio ni beso asase so wetu be di kunim
3: amen
0: enipa bi na masase o so abodi asie obi di ko sia hwefo ma ye bibia sie okokuom mesu obi age onsema di akoto bola so obi age onsema di akotwetwa gu talatim
3: yes
0: se wa bra bonye basha se utra na mo aba wo yesutie no aba onyame beje waje woni ofiofo nyara
1: amen
0: so be yesutie
3: yes
0: no aba hwehwe nyame aho ade e the church of noah mu a
3: jesus
0: be nyira ba
3: amen
0: mesro entra fie kwa enkasema nanti ache yebu okwa asole a obako di ngomo asole mu osa because oni aho di wona jini ya chichiri na jini ya bona jini mudia enti oni ahoje wona dwunu ene ebeye ajiru ho dwuma
3: yes
0: ene ebeye ajiru ho dwuma ye beye ajiru ho dwuma ne aye ejiru ho dwuma
3: kwasem
0: ye ejiru ho dwuma fani back to the center ene ready be kasa
1: amen
0: ene ready be kasa
1: amen
0: ye na